0: 2025年，阿迪力将迎来了人生大事。他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
1: Hazır oylab baksam, hemen küçük günüm başlar, hazır kadar bir kuşalı kaçlar, bir kutlu olan münasebetlik. Bizden top boğan kızgınlıkımız, herkes suslap kalın yok. Çünkü futbol bizim Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldur.
2: Cihui, bir şey yok bu. Şincan!
0: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
3: 球队这个是棉农的嘛？这号当时是火炬，当时搞包子时候，这个6号是火炬司机，7号、8号、12号，就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号、1号，他们是刚大学毕业待业青年。
0: 所有参加比赛的都不是职业球员，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
4: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐普湖县乐普湖。
0: 经过3天激烈的角逐，新疆喀什乐普湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪崩到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的乐普湖县是这支球队的出发地。
5: Mən ən yaxşı görürəm ailəmdəkilər və mənim dostlarım. İkincisi futbol, üçüncüsü mənim yanağam, şük maşinam.
6: Mən üzəm bir dehqan. Turmuşumuz mə adı satda. Edizərikmən işlərini qılıb, məzə herib qılıb, kəsəm mə amış qıb. Şuna oynay ceryanda kalladan da onda erip kal erip çarçaydıgan evvallar bakat kalladan çıkıydı. Şu meydanda kışla stop oynayıp şunda bir kuşallık tabi mezende.
0: Çuşi, sıcı, nongmi. Tamın da şınfın gı bu şantong. Dan inmei zuçiu, tamın zay yige renkou çao gu 17万的县城中走到了一起。每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
2: 训练时间不重要吗你？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况子哥？你也过来？什么情况子哥？
5: 今天
2: 怎么了？今天怎么了？
5: 送那个学校的货了。

0: 支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪崩到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的月浦湖县是这支球队的出发地。
1: Ben kesmeden etkiç olmasam mı? Ben de kesim ticaret sanspaz olsam mı? Meydana çıkkandaki üzerime tenet geçeceğim.
2: Ben en yaş kurduğum ailemdekiler ve benim dostlarım. İkincisi futbol. Üçüncüsü benim yanağım, şık maşinam.
3: Ben özüm bir dehqan. Turmuşumuzma adı satta. Edizirikman işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kesem olmuş gibi. Şu an oynay ceryanda, kalladığından onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvallah, fakat kalladığın çıkıydı. Çünkü meydandık işler. Stop oynayıp, sonunda bir kuşallık da bir mezende.
0: Çuşu, sıcı, nongmin. Tam da şınfın gı bu şantong. Dan yinvey zuçov, 他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起，每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
4: 训练时间不重要吗你？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况子哥？你也过来，什么情况子哥？
5: 今天
4: 怎么了？今天怎么了？
5: 从那个学校的回来，
4: 你呢？
5: 他等我了。
6: 每天的课上呢？
4: 你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
5: 今天就特殊情况。
4: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
5: 刚那个。学校打电话也
4: 学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。20个俯卧撑，跑两圈。
7: 手机全部放下，开始。
8: 一米到。
3: Əmiş top oynayırmız, digər vaxtımızda əm belə az-az işlərimizin taşlayıb kirəmiz. Kirəb əm üyədən bir xuşallıq tapqandan sırt özara bir kürüşəb, bir cəmbuludğan bir işimə. Bu kumandıdki ballı ilə biz üzümüzün əm də bir jıb ötküzəlgən marcanındək duyğudu bu müsaq. Bizim o kumandıdki ilə məsələn çeçilib gəlsə, o nəticəmiz məndə yaxşı bulmaqdı.
0: 这几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
9: 来！
10: 对。
0: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。

0: نیم ویرای بس نیمی سیاب بیل نماز.
1: بالد بالد بالد بالد.
0: نیم اویان کوی بس بیاد دیم ها.
2: بالد بالد. ایشیم ما میاد. ایشیم ما میاد.
0: آشش کیشکی نه سعی کردن هم میدن اون هویی که هم میدن اون وقت آشش نتیجه وان اوت اشتیاق هم میسی خوش شدن دیم ها.
2: کنده کنده زمین سه. Ben o gibi değişmeyelim.
0: Ama ben uyandım, sonuçta koyuz bu arada. Sonra uyandım, başta koyuz bu arada. Biz ne uyan koyuz, biz toplayın, neticemiz olmayı da.
2: Baba baba, o... Ona bunu yendin, onu gelmeyelim. Kuba, kuba.
0: Elinin kaçma, rahman canım yok.
3: Güne yerim de.
4: Hey, Cuvo Havyun. Cayo.
5: Bu top jumlaq nəsa utturuş degan bubturdu. Ussaq, uttusaq hamısımız qayğıdımı, xoşallıqdımı tən bərman bolamız.
2: Ha, qanından da üzümüzdəki təqdirimiz üzümüz belgiləyən vaxtda fürsətnə çıng tutmasaq olmaydı. Kallanın işler.
0: Kiler dedim, bağım yok, kutmayımız bu ne, kilerliğimiz ben kutmayım ben. Ters geldi, çım oynar. La, ben kutmayım ben. Mutlu sıra kutmayı edip etmeyi vermiş kendim üstüm. Çım oynayın hep iştahınız ne oldu bu.
2: Kalır mı? Kalır mı?
6: 第三场，他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手——河南队。你要不你先，哎，等等，我们再看，你继续给我们先。
7: 新疆加油！开始！加油！万福华！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油 天不灵。
3: 任何曼抓住机会，以及漂亮的远射，奠定了最终的胜局。
8: 太感动了！
9: 一三，一三，一三，
8: 一战跨线万步半。
3: 他们做到了，从上百支劲旅中闯出，站上全国季军的领奖台。这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。